0: xun lak zi ni chibi chwe ki che xi zi. Nye dong ni shu lo ne son, kong ki zhong gui xing li rik zi kye zheng ki jie su zhang ne, gyun zhi chun zhen dip zu ki lak zi lop zhong che bata. Te zi, pe yu du lo ne, xing du cu ni chibi di tuan barin bo par yung wa che yu. Kong ki zhong gui xing li rik zi kye zheng ma lip kong, san li ti ki chun zhe ki tuan bop ha jang ma wa ta. Ji qin zi tuan bop dun ni ne sum ca nga par li xing gi me. Ta dong dak tu, zhe le ca nian po bi nian ge che ge yu. Nye dong ni shu lo ro, gyun zhi chun zhe, lu de na ren nang zhen qi qi ne tu de da rim xin ta zhe tu bi. Chang mei xi se da ra, zhong gu qi le ke be qi bi, la zhe ce xi de su ne, chun zhe ge tun bo jiao bo yong mi si ji xian du. Kong ge sa gu bo ra, lo xie ren pie ge dang wa yu, gyun zhi chun zhe la, lu de na zong ge mang zo ge ke lin ge ke nga to ba ta. Sani ti ge gyun zhi chun zhe en dip qun, nye dong ni shu lu ji qin ngop zhu ne, ji qin sum ge ni shu zhe zhu par par yu. Tengwe nga ra ni sanay ti gi chun chen dip zu chi gin gi xing bu gyum si yin. Zhong gui xing li rizhi kye zheng gi ro ram huo, nye me zira nam sa lawa du yuwa de bu yun do chung song si xin du. Lo chu rin, an de ka lo di ma na yi, gyun zhi chun zhi dem ne saak bi ngui li di ne bak ba nyu ba ta, kang ba sa ba gi ba ma si, ta dung zong bu yang chi yu. Kong ge sar gui ba ra, zhong gyur nga ra ni zhong gui rizhi kye zheng la mu tu lop zhong chi di, si na ta mu ka ra si cu ni. Yumi tsui ni chi di, tun bo mbo pari yung a che to, nyam du, di jin dian bi tsui cho si gui yu yin xi xin du.
1: Yiren mang cho ki, ji zi sum ning ki cheng kong tu se zha bi ni. Yiren cong mang ki, aman cu gu tu, ari ta zhu mang zhu xi le dong di da yu jin. Ti mi yu ni, mang zhu ti to ki yiren le zheng zin cha ju bi wei, guan dong cun zin di ni ti yin xi ju yu. Ari cho ni tun ti ti, ke lin che mi bashi. Ari zhong yang mengzi bu yi, ji zi sum nian. Nian ti par, ari ma ki cong lia chu xin kia de ni shu zian ge yi chu lam le gyun duo dan si ba ma si. Gak dong qie par zi sum mi shu wei chu xin chu ki gui gu nu ba xue tu ju yue ji xie yu ba shi. Yi ren ki qin zi bu zhang, a le ge qi nian ti le, zhen zin ki qia ju keng ru xi yin zhong, cang ma tie ma ni tu che da qu bi lian qi lu gu yin xi xie ba shi. Yiren, Islam Chutso ki Gekab Dinjata, Chinti Sichu Oyun Lengkang ki Juxi Nin Tira. Tabcho Yung ki Mektab Camcho Chibati Ni, Yiren Ta Ri Yinji Chumun ki Nangtun Ang Tambuti Yinbi. Yiren ki Arita Yisri ki Sakui ki Gokui Tabcho ki Tunji Le Dorsi Zawa Nini Dongtu Jung Misi Ji Xie Yubishin. Singa Lingi, Kongsi Li Tsin Nian Chun Shu ki Mima Gyasula Tan Chuga Yin. Li Tsin Gim Kun Nang ki Zhexi Sangbu La Shi. Xiamliya Lingi Ni Mutu, Zhong yang long chen yin chen ji kip li kong, pyo gai chen lam to gu zhi xu bie, li cheng xian da nam zhen jo na shuo.
2: Di tan ni, kirang ki sui jo ding yu.
3: Ba si gang ki zhe ni ang da di xie bi ne, gyu zhi tun yu tan, xip xir ki xie zhin se bu tong tu bie, lo de bu nang chuo.
4: Jie ngu du zhen ba, cha tang ngar zhi nyong zham gyu bi ne, di tan ni ya pian do yu shi.
2: Di tan ni, kirang ki xie bu o du yu.
5: ये ला छ बे जे लिया कोंबो ग्या बे बे नि ना छिरिन व जे योंग तो गजे
3: लेगा दुदु जंबा गांगोर शिन बि ने लु जों योंग वे मा छे थन दो या लंग गोरन गा बे नि जे ले यु तो गर्दा
2: दे था नि किरान गि छ ना यु
3: के नि ये वा छ ने थुन गु यांग ग्या रे पे जे दों तो
4: गि गु छ जे लुंग जु यांग स छे ने दे था ल पेन दो छेन बो यो शी
2: दे था नि थु था ना बो गु दो तो नांग छ गु बे छ वा सि हि
3: लु जों गि गांग लम मो जांग गि जु शी गे Digugi kuryu ngar le yadu zhuzhi.
2: Ditan ki zhunggu, ngan zu changme nyam tu sungyong qie.